0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Bismillahirrahmanirrahim.